gukoresha umutobe wa basilic birahambaye mu kuvura ibihushi n'izindi ndwara z'urukoba. 13 indwara z'amenyo.

mukurikira isamirizi yanyu akageza ku isoko y'ukuri. Tumenyeshe ko rero tubikebanuye muri aka kanya, ajuri rero imbogezi n'abantu basinziye, ariko rero izere yaremye ami akaba ariwe rero agiye kubandanya namwe, afite byinshi bateguriye kandi bizakubagirira akamaro. Ibyo rero ndabasezeye, naho ubutaha tuzaba dusubira mukomeze kugira umunsi wa gatandatu mwiza, ndetse n'itegurire isabato nziza, mukomeze kugubwa neza.

0: ajana wa muntu amushira mu itongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Itanguriro igice cya kabiri umurongo wa 15. Murahawe ikaze.
1: Wavyumvise ni kiganiro kutsi kivi cyo kuri uwo munsi wa gatandatu wa Bibiliya. Nezere yuko rero harabaza kurangiza ibikorwa uno munsi kandi batari bake. Rero reka tubifurize umugisha kandi Mana bahezagire baronka amafunguro abiri nk'uko yabitegekanije.

Ni kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa mwazire kwa m

bikorwa byiza ariko tubasaba ngo mubirangize kare kubera ko ari umunsi wa nyuma w'inga ejo zo umunsi wo kuruhuka wera nta mirimo zokogwa azokogwa imirimo yera zobana n'Imana nizere yuko rero abari kubararangiza ibikorwa nabo bagire umugisha umuri.

0: kuyagakiza kwenye chemchem ya kwenye
1: ibuku mufakazi warufi tumwenda ndetse bashakaga.
2: Hello.
3: Oh.
2: Mahoro.
3: Mahoro.
2: Muri bande muherereye?
3: Muvugana na Serewisi mu bicare ntavuga butuma yindora.
2: Kaza mu kiganiye.
3: Reka nsita karago kwedi mufashe wanje n'ibondo. Mwena wa Daniyeli n'abafundi ruri kumwe yirike takayaba gukeza. Reka nibyo takayaba gukeza apa se tumara nyinshi mu kwenda. Pastor kwibumba Serewisi kwibumba bishirine

0: Loro.
1: Neza.
0: Polisa gwebyatari kutusasa.
1: Naze.
0: Kwa mwana mwana mwana mwana mjangwa akayawa kukeza. Siri wanje akayawa kukeza. Nyangana inosatiriku mwana kutusasa akayawa kukeza. Mwani natunga, anabu bari kumwebose akayawa kukeza. Ika mwende kumana samwe yana kutusasa akayawa kukeza. Padiri karajinze imana cyori ko abanyango babaye bakeza. Ku bantu bose babose bazikwizira cyose ngo bitatere batemene zo famura coach.
1: Urakoze cyane.
0: Bega digwe niba diwe so da murugazi.

0: Alo.
1: Mwiri wa chane, ni maso kumukaza mbuka na ngamadi muka ya anu.
0: Kazi.
1: Eka, oh, ni kutika Felix.
0: Ni more.
1: Asha, rikambone ya kangu mutamu na mlanda zila vila, sebo usha kilu wako ni hizi.
0: Eiko mrakoze.
1: Epo, rikambone ya makaro kushetepa mwa vila osu. Mira sana riya je kitu mikibi kisante sina muziki na sababu ni basi rangi la jacket basi ni mimi kitu kama ni rekia kuna resource ngao mkayanza. Baba sio rangi ni sawa je basi sababu kuna badi mimi tokolo bikalo bikona vitu vya bosa ti kama kuke.
0: Ego.
1: Ni pina manda rekia na Manuel bila jambo ngao kumkanda na tambo wao bosa kama kuke. Nikamwona mitera na mjamu na bana wao bosa kama kuke. Nikambone abanya mukanza bose bose bandi kitina jama sabonyi na jama tukana bose tukana kuketo sakari muhetaji
0: urakoze nawe
1: yego ni agiye kiza ngaho mundenga na tikara kuketo
0: yego
1: eh kana kitanga mukimamba muri kwa neza

0: mwanya wo gutasha cyuti
1: wa mwanya wo gutasha abagenzi
2: mukabatahiriza kuri radio agakiza
1: ku isoko y'ukuri
0: mukabatasha iminsi yose kuva isaha 11 gushika isaha 12 z'umugoroba

Nuko rero nkuko nari impegeje kubibamenyesha mu kanya gaheze tugeze igihe cy'isaha 12 ziringa ku minota 30 hano muri kijyo zacu. Na kanya keza kukwiga ikiganiro twige ko kujya mu kiganiro twige bibiliya kubatumenyesha ko muri kumwe natwe mwese ndabashimiye cyane ubutumwa bwanyu bwashitse. Reka rero mpikaze abadutunganirije icyo kiganiro kugira ngo mu kanya gato bake bakidushikiriza.

cyambere cyo nuko impuzu zituma bije bwambare bwacu ziratuma dususuruka umubiri wacu kagumana ubushuhe bukwiriye ziratuma tutandura indwara zimwe zimwe kuko ziba zidukingiye iyo mbeho ziratuma tugira icyubahiro mbere naho womenga ako kamaro nikazwi neza kuko uzobirabe uko wakigwa ahantu wambaye neza siko babigira wambaye nabi kandi utigeze uhindura ishusho n'utundi rero turorero twishi uzi niriwe ndadondagura ngaha.